portreta. Do portreta. Toni Bertović i Branko Magdić predstavljaju Laura Marjanović, flauta.